Bobby Kong. Et af hævler, et af fuffer hælder, af du hælder, af vi lille hulviller, af du du og løvæg, du du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du, af du,